ndo tiligi timbitere na ndembe suna bibi tanga pavala wabe Afrika na mbege tiputu iriti mozo konake kango ya ala soa kutu fale tikango ya chana ndapwe sebonti ya pwana awa yango niko osi ya igondala na angi na pana shingo nina ingi ingi kiri ya tiamba jefa.

Mbonga gumba ya napenzi ni baloku na ndoni osho ibarala kwa kwa kwa kwa Itere nzuni ya bikuwa ushu nala na ndoda fono nonde kiluka nzuni gango Nati kwa singati itene singila minga na edel loti ndiko Swa gunala nati kwa singati dengo ya kangana batango wanya mauzi ton swa wa Boro Martial na ina pendere monzo kwa swa kati itene amu pasa Ma ina lati itene warande tere na Lati penze mbonga balako nati kwa singa tene na angatia mwone ngechi kongo kwa singa avu la parola Ikitene tene nando tizingo yanga chinguti ya mandango mbiti sosi ya mbala sobi lango ushu Wara uputa onso na dawati eso na biku wako Mandango mbiti ya ketondani nando lese setibe Afrika Eke rango tere ketonga nenye Juska la soso eke na nivu wa Ase uwa eke tonga nenye Ale irimi na angati singa Jefferson Zigara Baile wara tere na la wesem freku la sara yenga kete Inali wara tere pa Il va rater la soirée. Jean Stéphane, beaucoup l'amour. On reconnaît l'endroit de Tchèque Bakourou.

tangacha tu kwa nyato kwa chivundu tu kwa chisingila cha siwa vosio mawala musingila na siwa songo ngana wa mabechi danzapa ngana uzu kwa maboko na laten chikwa chi oko chala mama chala Christelle Stella vosio mawaso languchilwa unzilani Asi wana teneza pa bini saazu kwe si tangachi bini ya ke oande kekereke Biko kula ngo balako amyombi chinje suwe ki danara da chasi wana sika 2 Ege chi jipen Asi wavusyuma wa mda nonsu kwa matu kwa su Chibini amecha la sutu kwa niya bala Coordonateur national fraternité Simon Chibé Afrika Eke na vundu na be chibini amecha Sirenienne kwe Chibé Afrika la tenji kwa choko chala Geraldine Ines Bama Solo Kinachi, Fraternité Saint-Jacques Chikmetene, promotion 2012. Nga membre Chafi, Chi garde Jisuzen. Lo Kuna Lango Balako no Kuchin Jesue Kidana, Pekotsun, Logo Chidu. La Sikwani Ekinara da Chasiwani, Abandolen, Alena Danza Pasebi. Chigon Alegi, Chi Tremplen, Akwetene, Si Bento Kwakiwan, de Chifalango Chisigonakwani. Coordination la nationale de fraternité Simon de Sirenti Bé Afrika Mdano Soukwa Matoukwasu Tibina Mecha Soukwa Niabala Asiwa Kobego na Vakachi Petene Saint-Jacques à Sara Tukwasu, Tibina Mecha Siwa Songongana Soukwa Ingala Tenchikwachi Mouringe Tchatikoli Tachala Kobego, Koya, Wanga, Fred Martial, Mathieu Solo, Kuna Lango Balakona, Kotinje Suekida, Matanga Chilungo Kwane Kionke Kereke Biko, Kula Lango Balakona Miyombe, Nara da Chasi Wana Vakachik Petene Saint-Jacques, Nati Bavaka Okuchi Batachi Bavaka Omene Bietitene, Kik Batachi Bongi, Sasi Wa Kobego, Munda Nosukwa Matukwasu, Chibina Mechala Sotukwania Bala. Pakara Kogba Segete Edmond, Yapakara Yanganida Julien, Yapakara Yegbia Lucien, Pakara Kogba Nicolanga, Yapakara Kate Marie-Claire. Alekina Vunduna Bechi Binamecha Siwa Sungungan Soko Ingala Tenji Kwachi Mamachala, Tondo Martin, Lokuna Bagechi Be Manachi sous-préfecture la Kiwango Bangassou. Na bikwa uta lango balako na umenye chinje suwe kida Blasi kwane kinanga dachi pakara kogba songite Edmond Parfait na avakachi ya pili uta Asi wana sara tukwasu Chipi na mecha siwa soki agbata chibongi Siasi uwa kogba unda nosu kwa matukwasu Chipi na mecha lasu tukwani ya bala Tukwacha siwa tabuyo Zotongana Stanislas, Anastasie, Justin, Bonaventure. Allez, qui n'a vundu na bechi bina mecha siwa sungu, ngano suko ingala. Tenye chima tanga chisingu na kwa chao kocha la taboyo luik. Lokui na lango bala bikwa, lokui na bikwa use. Lango bala kono kuchinje suwe ke dana dangangachi general. Matanga chisingu na kwa na kionke kere ke biko uku lango bala kona miyombichinje suwe ke da. Bechi tenye la poso lango bala kona gomba ya chinje suwe ke da. Na... Mok na mbagi chi Carmel, siya ki mwande kwa chi gochi luna peka 55 lenge chi baiki, chi kotabi chi kwenye kionke kire kibiko uku, lango balako na miyombi chinje suwe kida. Asi wa tabu ya mda na usu kwa matokwasu, chi binamecha la su tu kwa niya bala. Tukwacha siwa Musi, Dade, Bama, Moku Lango, Yabao, Baguma, asi wa Kongbo, Butu. Ale kina vundu na bechi binamecha siwa sungungano usuko ingala. Tenji kwa choko chala Bama Opama Geraldine Ines. Lupi na dangangati komunotea na bikwa use lango balako na ukuchinja suwe kidana. Piko chisi logo chidu. Plasi kwa niya kina angada chasi wana avakachi kmetene lege chi danza pa sebi. Soa kegu nambake chi tremplen. Kutabiji kwa niya kia onke kere kebiko uku lango balako na miambichinja suwe kidana. Nangada chasi wana kwetene si matanga chilungo kwa ni. Aki wande la poso lango balako na gumba ya chinja suwe kidana. Sake mwande kwa ni. Chigo chilu na ferma chasi wana lukila. Legechi sekia na mbaikira siasiwa musida de bamangana tangacha siwani aunda nosu kwa matukwasu chibina mecha la sutu kwa niabala tukwacha siwa gbita bele kuya lamba kopasi padre gre padere konzapa kongusa donji ale kinavundu na bechi bina mecha siwa sungungano

0: Kwengala, then Chukwa Choko Chala, Sulut, no Kuya Lamba Pierre. Promotion 90 gendarmerie nationale. Aucune à langue balako no kuchin de ce qui est dans la tige générale. Na pikochi mendo rokobela si plasi kwana kinanga dachi wa kwana bakachi ya pele oko legechi bere bar dans sing lisbon chi komo na bage cha ambassa chi nigeria bento kwa ke wande chi falango chi singo na kwani si asi wa gbeta bele unda na so kwa matokwaso chi binamecha la so to kwani abala to kwa chi wa so kambia le kina vundu na bechi binamecha si wa songo ngana so kwa ingala tenji kwa choko chala mama chala umba chala so kambi eliana lo nanda pochi lango balako na osio chinje sio kida adangati general la pekochi mini kobila batanga chilungo kwa na kyo ande na lapo so lango balako na gomba ya chinje sio kida na ngada chasi wa na vagachi dama la dombo siku siasi wa sukambi aunda na osu kwa matu kwa sochi binamecha la sotu kwa niabala conseil d'administration ga direction ga na so kwa sa kusa na bagechi bureau de affrètement routier centrafricain duro ereni barque qui na vundu na bechi binamecha si wasongo ga na so kwa ingala collaborateur tenji kwa choko chala pakara lui Marie Giangu le qui chef d'agence barque na kribi le qui na batachi douala na biko selango bala ko no kuchinje so kida na biko chimi duro kobila si direction ngana osuka sa kusamba gechi barka kangwi bunduna si wachi wakwani simbento kwa kiwande chi falango chi singo na kwani selom dano osuka matu kwa suchi bina mecha la soto kwa niabala asi wa pele asi wa demango asi wa mokofio amolenge chi si wa pele pele levi romuald de marcelia stevi ngana si wa soki agbata chi bongia sara to kwa suchi bina mecha si wa songo a collaborateur tenji tangachi bichi oko chala pele charles sur le kikapora chef le cui na lapo lainga na lango mene chi nje sio kida na piko chi sio si lo chi na chingu na mbage chi na chingu chi mambiri la tangachi biswa kia onke kire ke bikoku lango miombi balako na miombi chinje swe ke dambe chitene na nga dacha si wani na zako 1 bage chi bigwala na 300 metre chi chef de terre si ase wapele amda na osu kwa matokwasu chi binamecha la so tokwani ya bala bakara Marcel Roger Mosedade le ki inspecteur chi trésor le qui est trésorier principal na bozum mais qui na vundu na bechi binamecha si wasungonga no soko ingalo tenchi kwa chimulenge cho chi wali Geraldine Ines très félicité opama bama celui qui est attaché chi administration ministère chi économie numérique gaya poste et télécommunication le qui na bikwa usela lango balako no kuchinje so ikeda na peko chi so logo chi du bento kwa kiwande chifa lango chisi nguna kwa nchi asi wani pakara Marcel Roger Mosida de unda na usu kwa matu kwa suu chibi na mecha asu tukwani ya bala tukwa chasi wakutu na kwa tachibu ngela sara tukwa suu chibi na mecha asi wasungu ya chima tanga chisi nguna kwa choko chala baba chala kutu Leopold le sara lani kusana ambage chisu deka silu kina ungo Leki na ungote ambe chitene lo kui na lango balako na utachi nje suwe kida na dangangachi general apeko chimeni kobila kota bichi kwani aki onke kire kibiko uku lango balako na miyombe chinje suwe kida na nada chasi wani na vakachi wango sa unachidu hafa kambramra chidu bata chibongi matanga chilungo kwani aki wande na lapo su lango balako na gomba ya chinje suwe kida lako gina yanga da chasi wana vakachi wango sa u hasi wakoto aunda na usu kwa matu kwa suu chibi na mecha la suu tukwani ya bala tukacha siwa nagwe siwa nganawe danwe balu akina vundu na vechi binamecha siwa sungungana usuko ingala tenji kwa choko chala hata chala baba chala Jonas nagwe su lukui na lango balako lukui lasula lango biko usio lango balako na mbrambra chinje suwe kidalaso na dangangachi general na peko chimeni kubila si plasi kwa neki na anga dacha siwani na vakati site Jean 23 mbento kwa kiwande chifa lango chisi kuna kwani sasi wanagbea unda na usu kwa matu kwa suchi binyamecha asu tukwani ya bala tukachasi wa magbodo zonzae ya gete yete buwabe ya la sara tukwaso chibine amechasi wa sungu tenchi matanga chisingo na kwa choko chala mwole nge chachu wale umba chala ya ya gete magbodo Genevieve loti na lango gome ya chinje suikida na Toulouse na sisi chifranzi lango chi kekere kebiko oku lango balako na miambi chinje suikida otabini maisa ameni kapachi somile ngonza pananga dachasi wani nga osi kapachi somile ngonza panie kenambage chi Toulouse nga genagwata chibongi chi data chibongi ni la bakachasi wani na benzila alege chi deran la kwe si matanga si lango chi matanga chi singona kwani akiwande na lapo so lango balako na miambi chinje suikida akiza kwani akimu kwani na dakakachi chi hôpital Ecopole na Toulouse si kapachi somila ngonza pa kifanga tenya témoignage ki da prière finale si gwande chi lukwa na mbagi kanga osi gina gwata chi bongi asi wani na bakachi benzwi na legi chi deron la kwe aki bani na limon la na ngonga gomba ya chin dapre ala ki bani na limon jusqu'à ce que matanga chilungwa kwani ya unzi si asi wa magodunga na tanga cha si wani aunda na soka matokwa so chi bina mecha la so to kwani ya bala to kwa cha si wa ngaizwi asi wa yufega a asi wa bokote na gbata chi bonyenga na mage chi bosangwa ala sanga to kwa so chi bina mecha si wa songonga na so kwa inga ala tenchi matanga chilungo kwa choko chala mama chala ya pakara ngaizwi soa dulu na irchi toa fi Charlotte lopi na lango balako na usi chinje sio keda peko chimini kubila plasi kwa ni ekina anga dacha sewani na vakati sika 2 na peko chimarche sika 2 kutabichi kwa ni ekionke kereke la anga dacha sewani na kwa gina vakati sika 2 si matanga chilungo kwa ni ekionde lapo so lango balako na gome ya chinje sio keda seke mungu kwa nchi ujilu na fiamu dacha sewani na ndere PK 26 lege chi bwali na se wana sara to kwa sochi bina mecha se wa bebona wa daga mangangu oro fe dimanche dangare a se wa fe dangai ala kona bage chi bria se a se wana munda no so kwa mato kwa so chi bina mecha la so to kwa nya bala capitaine chi la police Bakara Viking Victor Bagazan avakati fu dedenge o mene na ti bava ko sochi bata ti bongia sara to kwa sochi bina mecha se wasungo ngana suko inga lo te ti matanga ti suna kwa ti mama ti lo ya pakara bagaza so dulu na erichi koyeke Henriette Madeleine puis na biko ko lango bala ko sochi nje so ekida ko tabichi ko ne ko la suna la kwi la nga ta cha ti wani na terti dans a pas étoile du berger na fula si matanga chisi kona kwani kionke kere kebiko okula ngubala kona miombi chinje swe kida seke mkwani ya dakakachi upita kominotea
1: Radio Ndikiluka adufade apeko
0: mbye chitene ya ke mkwani chigwana nga dachase wani na vakachifu nga pekoni ando seke mkwani gochiluni na doboro na fiamu chasi wa chasi wa namda na usu kwa matu kwa sochi biname chasu tu kwa niya bala tangachi tu kwa niya kichasi wa mopegobe, kalagba, moguda, dagasa, kosi, linga, mantatala na asi wa fadema, agbima na agwata chibongia leki na vundu na bechi biname chasi wa sungu mwana usu kwa ingala tenchi kwa choko chala pakara mobe kobe, vuga, vivien, joseph leke imbere wafangombe china lise technique Gangbere Waindachi Centre Formation d'insertion et d'apprentissage. C'est Fia, le Naungo Teretansu, le Okuna Bikwa ou c'est l'angobala kono kuchin Jesu Kida, na Tangangachi général, na Pekochi Mini Kobila. C'est si wana sara tukwa sochi binamecha si waye swakina gwatachi bongi moba izangba, ngoi, nga siwa, tongana pakara vungba kete Jean-Louis, Pande Pierre na Lindao, Deta Vunga Joachim, Magbali Basil, Tudu Kete Po. Dakas à Cyprien, la chef Zadona, Kete Kodrotingoi, Pakara Bazongo, Ferdinand Andidjo, Thomas Dakin, à la quoi qui n'a pas de chizagba. place kwa nengi nanga dacha si wana vakati ngara gbana chi ba vakambra machi batachi bongi na bage chi kolin chi Bellevue asi wa mopoko beinga na tanga chasi wani amunda no so kwa matokwa so chi bina mecha so to kwani bala ato kwa unji gbe chi le chi awe ikambe vundu na so kina chi vundu e ki gochi u tere kete si e ki mandro kwa singa Nando chiso simo zomolimbi tisara na amole ngechi mona angada na Chris Chanel Dimango. Igu fadesi utereketa osi ma chronique ni.

0: singina na sukwa ngwati madafonde ke luka ikina chikwa singa mon sikatitude yekena bombari membre na ngati ngutila waka ke wara terrain na juntu sere fumbutu inala ke tete na ndoti kusala tsala gi anzuni tinyala ke wara da kwa le tsala tout ça bon yekina bandagba ichen ikinga na dukimbi Anderson ikina kuyara Salomon inga usina ikina dema baba Savien tangati zoni ikina yabingi makier aki ajuntu nela kepika patarala ala ke saatala kusati fungo mbutu na ngati nguti la waka Etienne iki umala na kusala ti mbutu su ala isara su anjuni tinye Etienne mon personnellement mon Etienne mon warane suwa
1: njoni sombi warana pokoti kwa zombi sara ngo tana yati kwa timbutu mbi di dwam lengi na ti kwa timbutu mbi prepare le tsara gina ti kwa timbutu tu vivre timbi gina ti kwa timbutu me difficulté sombi wara atana kote cha yeti kwa ni tel ke tana pel bruet epi nango ap yiso ana kwa lili kwa nila me ti kwa nizo kwa na gwe yisara na kiti ndara so yinga ina kiti nyinja so yinga na teri chi reserve
0: me chel monondo te vage motena nginza keda azuna bombara le keda mingi amuka monginja nzo mumu ya mosaka nani
1: ka mbigin la mbito mbida refreshing bari bikiki mbia mbigin tena hangi tanza pa ifa mbisa ya hita na kikiri ki mbite ee bangwa ki tanzo sula mbi mbutu sumbi futu
0: wii ichen mbi unda fadi mbite ne aa nginza sumo wakani na hatu kusaji mbutu zo gyozo poko mwona kumbwa suwa mwoki mwa pesaji buret pel na inape mangati
1: wii mbi la sewa sumbi ki vivre ni bon asasi apel na ngoni pel na mbi fufu mwona nginja me ngoni mbi pepe mwona mbo kocha aa yako mazo na mba gichungu karanti
0: aya kuma pe ya son kafike
1: wii kak ras nila sui abichina ningala mese journalist so akana mode pas la bon wii nginja sumbi wara mbi priveni pina la kangbaji sewa timbi na mbi sigi sigi soa mbi pesa ngena na po mbi pesa ngena sewa timbi apo mbaji sewa timbi na mle ngena mbi sigi sigi soa maki mbi sumbi pesa ngena sewa timbi
0: D'accord. Et que on a fait ça Anderson. Anjuniti la mwana tu kusati fungo mbutu na ngati mbutu la waka.
2: Bon, na côté de mimi ba mbutu ça Anjuni na mimingi. Parce que mizimo landa après minando yoku da pa mbiga na pa chumbi fumbutu biwa nginja mbiga sa mena yisu mina bizoni yisu faite le tinga chufi te mbigo minjina pa mbuta mona mbine gendu isa na niyo te ka chumbi wa mlingi usi. We got depuis 2018 là mais nanga jumbo je gizo. Yo amlenge ou sembo wa na yane encore batasi wa tumbi complet na yane tout besoin timbi agumbuto la équipe na na monsieur journaliste.
0: Ça vient. Ko sa dimbuto jo monte ça va dingwa ke na yane.
3: Bimbi ga depuis 2018 jusqu'à là so mbi sa na 10 ans na yati kwa timbuto.
0: An jo biti nyina mo wa na yane.
3: Mi mo wa gi na yati kwa timbuto so mbi dati liniko gina yaji kwa chimbutu zombi banjoni so mbu kwa chimbutu asara mbi bani mingi amama kwa soko mbi londo ti sara ton kwa ti ita mbi bagi kwa chimbutu zo la gi kwa ti ita mbi awa mbi bagbati yeso kwa chimbutu muna mbi ni si ya zambi da asara mbi joni mbi jucha aleza mbi ndo tena mbi tambla kiki mbi saiti kiki ya daba mbi jigina yanga ti ponti waka ti sara gi kwa chimbutu chimbi so la mese journalist
0: makia njoni tini na mwana kusadi mbutu
4: aisi mbi wana kusadi mbutu mbi kala mbutu gi mbi mwa kita njani mbi vwana kita komprometi mbi mbi vwana kita komprometi lakui mbi kira wa mbi jina tereni mbi kane apa ya gidi mbi na fwe
0: non plusi mbutu gi mwa kaya yoro mwosa kwa ti mwosa wezo ekoti medesin mwenga ya ndudu yoro
4: non mbisa kwa ti medesin apa me asantu ki yu akia kita komprometi
0: eske mwenga kama ya ndu yoro
4: mwenga kama ya ndoni mwenga kama ya ndoni tok mi go di vona pharmacy asumbi voni bian bi undangire ni ake fana mbi ake fa ayo go so saint to so yo go so saint to so mbi di voni monsieur journaliste
0: asa monjoni mingi
4: asa minjoni mingi
0: mbata na wali na mongi
4: mbata wali na mongi monsieur journaliste
0: wali yako wa use mani magi na ya wali use dusi
4: and not pin ba chezo jamais monsieur journaliste not pin ba mingi zo a te tendia wali use zo pardon d'accord bye a deux sims au pardon d'accord avec un sim là image
1: grana ya wali mingi
0: on va mettre ça comme mingi salomon tout monde dit à moment donné
5: ya joni mingi ya pokozi kusala timbu tumisa ni mesio journalist a vivre mbi wala tengwe mbi wala sonte mbi mingi na yati kwa timbu tu so mba sara mbutu pafaya fumbu tu si aga peni kite pata mbi wala mbesi onsi jama mbela usi msa kwa hapa apita edimbi na tambia juni akanjusi mba pokozi kwa timbu tu la mesio journalist
0: mma wali na mwingi hapa
5: ademwela pa mesio journalist
0: kwa tina wangin chake mwati kono

kwa singa na ke muzika itsingira mwingi wa katika na air polyvalent yirichimozo kona kunya gozo gozo bawa gozo gozo peze munga ushi bwe ndeti use kapani gozo matin midi soir gozo bawa gozo lo

kwa singana kiumosi ka ita ya mozo kwa ile kerena pekoti tereti zanga na betsala na mango davono ndeke luka singila mingi iwa katerana juzir ti mozo konate na tules maniba tulesa 17h34 radio ndeke luga ah José tules

nzito nsawa eskala kwa mandoro wangu nifadi. Meati angi nandauni. Ata iya masatonga na ala soa garewe. Soti tenala gulango na ninzo ni pendro pike kereka la zingo so la bandu njuni. Mbati angi nandauni la. Mama zoti gere kwe. Munga miombeti la kwini penzi balosho na doni miombenga. Ego ya kakati tenela la parani aluti. Tangati kapati ya kusala da fono nonde kiluka. Soi tenela sona bi Afrika.